phone inene hi nene u vonile ni hu khome khome mu ka te phone nga tshoka mu kwa mate sound 8 horas 42 minutos já Moçambique.